0: 亲自把犯人给您送到梅花堂去，怎么样？
1: 这么说，今天崔处长是无论如何都不肯让步了。
0: 真没办法。
1: 好，
2: 高木先生，高木先生，
3: 水野君，あなたの目が近すぎるな。あなたの野心があなたの視野を支持できると思って、残念ながら私に死亡させた。三一名簿は簡単に手入れた。勝つことは味わって、あなた相手と禁止して、あなたの相手見分けることはさえできません。
4: 浅井先生の意味は、上海政府のことを考えなくていいですか。
3: いずれにしても南京政府はトラブル作る者だけだ。敵じゃない。我々の敵は裏で望んでいる人だ。
4: 上海駅はすでに消滅されました。
3: 征服者はまだ捕まってないだろう。私から見れば南京政府滑るモテルの情報は征服者から南京政府とあなたたち悪い関係するためにわざわざ作ったの情報だ。スベルの情報は初めからあなたたちテーブルのところを届いた。この世界そんな偶然のことあるんですか。
4: わかりました。
5: 事情的发展变化之快，超出了我们的想象，您就有把握吗？
6: 明天早上六点，林汉之会将蒋飞曼通过专列送往南京，
5: 有了确切的时间和运送路线就好办了。通知江苏方面的同志，在铁路沿线配合营救。
7: 明白。
6: 我建议我们的人在苏州站上车，因为这个地方人流量大，但是监控没那么严密。
5: 嗯。水野信贤那边没有任何反应吗？
6: 暂时还没有，但是对特工总部知道三亿名单的事起了疑心。
5: 这是一个变量啊，不得不防。你透露了押运的消息，有没有防备总部严查的后手？
6: 秘书处的李科长跟冯生关系密切，确实是出了问题，让李寒之自己去想吧。
5: 哦，以后如果情况紧急的话，可以让谢小姐来传信。组织上已经同意吸纳谢小姐为党组织外围成员，关于他的考察也算是正式开始了。
6: 好，我会传递给他的。
5: 嗯，我们一起来研究一下明天的营救行动。
3: 何度も捜索しても征服者見つからず、これごとについてあなた中止しなければなりません。あなたは敵全滅するまでに絶対献身しないと私の意見でございます。
4: 浅井先生、この言葉があれば私は安心ができます。我々の協力は南京政府が邪魔することはできないということですね。
3: うん、その通りです。
4: 誰か浅井先生は疲れたのでちょっと休ませろ。
8: はい。

0: 给康丘。
1: そのことはもう分かってます。76号はまあ自分で決めろ。我々は手出せれなくていいだろう。
0: これで済ますのか。
1: 南京に向けて、奴らはこうしてこの事件でちょっとおかしいと思わないのか。奴らはこうして容疑者を話すということは、私は何かおかしいと思うが、もしかしたら奴らの罠かもしれない。
0: 我々はどうしますか。
1: これは南京方面のことを考えなくて、私たちの目標は戦北者だ。結局戻したいて南京にいて、タイミングを待ってジャン・フェイマンを連れて帰ってくれ。わかるか。
2: 南京那边。

0: 機関長、さっき外務省の原田政務長から電話がありまして。
1: 私の言った通りに返事してくれ。
0: はい、もう返事をしました。浅井の逃亡について東方が注意しておりますと。
1: 奴らいたことを気にするな。
0: 今は外務省の電話ですが、次は陸軍部のかもしれませんが、南京政府が東京に申し入れたからもう隠しれはできませんと。
1: 浅井先生が上海いることが誰かと話した。南京方面はすでに分かっている。
0: まさか南京側が捕まった共産党の者から情報を

0: ありえない。上海駅はすでに全滅している。
1: 機関長、もう一人が。
0: 天使、私の油断だ。
1: 上海拠点は壊滅しましたが、スコーピオンはまだ捕まっておりません。浅井さんもその点を注意すべきと。
2: 私のことをバカにしてるか。
1: 申し訳ございません。
0: 上の人は名簿のことをすでに分かっている。もし我々が獲得できなかったら、浅井先生のことをすぐ計画しなければならない。
3: 这次押送行动啊，也算是大功告成。
4: 梁处长可谓是功劳苦劳，见而有之啊。
5: 我会依照特务委员会的要求，
3: 对梁处长进行特别的嘉奖。
6: 这次和总务处的两个兄弟闹了点小误会，吴北有视察之责，主任不但没有追责，反而嘉奖，实在是惭愧。
3: 哎，人送到了就是最大的功劳。南京方面对这个人犯十分的重视，对梁处长的果决也是赞不绝口。在和平大会召开之时，有梁处长在，那南京政府也会放心很多呀。
6: 属下分内之事。
3: 好，坐。

0: 確かに水野君は私会いに来るはずだ。
1: 浅井先生、ここは昔海軍クラブでした。まあ環境的にはなかなかいいでしょう。浅井さん、ここでの生活は慣れましたか？
0: 剣士取りの剣士はどんな美しでも結局は剣士に尽きない。
1: 浅井さんみたいな目標は持てません。私に言わせてもらえます？
0: 正直に言ってくれ。
1: 孫一名簿はもう隠すことはできません。あなたが上海にいることは軍部の人はすでに分かっています。みんな浅井さんのことを探しています。
0: 私はだいぶ前、水野君がいけないと言いました。水野君は余計な話聞かない。もしも上海軍との集まるところ歼滅させなければ、三一の名簿はそんなバレないと思う。知ってるか、我々の相手はそんな弱いじゃない。
2: 今天这次会议不仅仅是对梁处长的表彰会，也是和平大会召开前夕的特别动员大会。在座各位都是我李某人最信任的同仁。总部最近风声四起，大家都是搞情报工作的，想必也都探听到了一些消息。
3: 上面的消息您再给我们几个胆子，我们也不敢乱传乱打听了。
2: 消息已经得到了南京方面的印证，之前关于三一名单的猜测完全属实。南京猜测三一名单的制定者钱景寿极有可能藏匿在梅花堂当中，而这个人对于新政府至关重要，所以从现在开始我们要密切关注梅花堂的动向。
1: 私知ってるのは、喜んでる人は倒れない。我々は現実を見ましょう。お互いのことはお世辞に言わなくていい。浅井先生、名簿のことを教えてもらいます。
0: 私は全て言いました。この計画は私ではありません。
1: 軍の人は

0: 寝坊のことはすでに分かっている。これを利用して新しい先生を考えればならない。浅井先生、どう思います？
1: 私の人生は天命と戦えていた。これほど悪くはない。
2: 我知道各位

0: 平等互利的基础上，南京方面已经就名单和日本政府展开了深度的交涉，而我们也应该积极配合新政府的行动。切记，一切都要以新政府的利益为先。
1: 主任，水野信玄对这件事情是什么态度？
0: 梅花堂啊，很快就会有动静了。
2: 浅井先生、もうそなの観光のことを言わないでください。
3: そろそろ自分の身も守らないと。三一名簿が最後の砂になんだ。
4: 上の上司たちは権利のため私を軍事法廷に送られました。三一の名簿は私情報障害神経のものである。これは日本と大東亜利用するの利器である。奴らは軍交渉じゃないのものだ。
2: 浅井先生、俺のことを信じてもらえますか？
4: 信頼は特許といえば正確なものだ。水野君は私よりよく分かってるじゃないですか。
5: 浅井先輩、その名簿が他人の手に渡ってはなりません。私と手を組む以外に他に道はあるのでしょうか？

0: 浅井先生、俺のことを信じてもらえますか。
1: 信頼は特許といえば贅沢のものだ。水野君は私よりよくわかってるじゃないですか。
2: 浅井先輩、その名簿が他人の手に渡ってはなりません。私と手を組む以外に他に道はあるのでしょうか。
0: わかった。それじゃあ失礼します。
1: 水野さん、ちょっと待ってください。この数年間、私北の地方を慣れてきた。南の冬は北より最悪だ。
3: 水野君、もしかしてもう一枚寝巻きが追加でもらえますか。
0: 浅井先生、失望させてもらって申し訳ございません。
4: 出个外勤就能惹出这么多事端，我看啊，这应该让你嫂子去城隍庙好好帮你祈祈福。
5: 如果不受信任，烧香也没用。我看还是得拜拜主人这个大佛。
4: 非常时期，谨慎一点也没什么坏处。再说通过这件事，他对你还有什么不放心的呢？宋谦是他的人，他要是在意，早就对你追责了。行了，辛苦好几天了，回去好好休息，陪陪弟妹。
0: やつを監視しろ。軍の人を知らせるな。
6: このままだとまずいです。土平諸君に聞かれたら困ります。
0: 覚えておけ。我々は一番自分のことはリスクを手に入れることだ。もし何があったら我々に関係ない。
6: はい、わかりました。

0: 喂，
1: 是我。
0: 怎么打电话回来了？还没有下班吗？
1: 执行总部外派的任务呢，有点棘手，我想让你帮我个忙。
0: 你说。
1: 我头疼的老毛病又犯了，我想让你帮我去趟药房，让大夫按照上次配的方子抓服药煎好，托伙计送到麦克托路217号来。
0: 明白了。
2: 浅井さん、こんにちは。
3: 外は何があったの？
2: ただ帳簿手違いすぎません
3: ？手違い？私のところもう安全じゃないですか？
2: 過敏スキルではないでしょうか？全町掌握してました。
3: 全町掌握してるんですか？まず私は何の事故は信じてません。高木さん、隠そうとして野所の言葉知らないですか？今全町の人々は会員クラブ重要の機会あると知ってるはずだ。もしも私や半日の奴らは捕まなければ、すぐ水野君に連絡して私別の場所に移してください。
2: 浅井さん、地震の立場を忘れて。
3: これは君らの機関長と私の約束するためだ。
2: だからこそ事情を知らがうべきです。ご安心ください。警備を強化せよ。
4: はい。
5: 水野让高木雄一第一时间带着人去了旁边的海员俱乐部。
6: 看来我们没有猜错呀，这个地方果然有问题。崔墨，你怎么看？
5: 主任，您放心，我让弟兄们先盯着，一有机会就把里面的情况打探清楚。
7: 主任，有了今天的意外，他们很有可能提高警惕。
6: 杨硕呢？
7: 杨处长被就近监视，
6: 先回总部，从长计议。

0: どうぞ。
1: お邪魔します。
0: 何のことだ。
1: 兵田さんのからの連絡です。会員グラブに半死分身が大量に現れた。
0: ありえないな。もしもし、私です。何だと？分かった。今すぐ高木に伝えろ。会員クラブ行ってこい。
1: はっ。

0: 偶然じゃないと言ったんだろう。残念ながら高木君は頑固すぎるんだ。まだ大詰めにならなかった。伊豆の君はどういう考えてますか。
1: ここにはもういられませんので、どうか浅井さん他の場所にご移動お願いします。

0: 浅井先生、元気していましたか。
1: 江田君はそんなこと聞くか。
0: 今上海なことになって時間してますよね。
1: もしも君バカな部下は私の話聞かねば、そんな事故を発生する前に

0: にもう移転したじゃないんですか。
1: 先生は上海に来た何をかが起こると予想していました。今回は暗示してというのは私の気持ちです。
0: なるほど。いつも賢滅な水野君は油断します。今やっとどうした移転しないの意味は分かりました。

0: 俱乐部的消息是你传出去的，你哪来的消息？你不需要知道，为什么要在早上马上出击？为什么事先不跟我商量一下？人家自有他的决定，不需要你我关心。不需要关心，总不刚刚知道海员俱乐部的消息，隔天就泄露了，军统的人甚至于发动了自杀式的袭击。现在李海之又怀疑我们的队伍里有内应了。
1: 現在コンパタ人に手を触るのも、めいがる。名簿はもう秘密のことはない。76号と南京方面はすでに分かっています。浅井先生、もう一度お願いします。早く名簿を出してもらえますか。
2: これは我々と約束違うじゃないですか。浅井先生は自分の性証をあると思います。
1: 私はすでに分かっています。軍部はずっと浅井先生のことを探しています。いつか浅井先生の行方は分かると思います。むしろ私の言った通りに私と協力して、これが浅井先生の望むことではないでしょうか。水野君の誠意は感謝します。先生、まだ時間があります。
0: ゆっくり考えてください。天星一定有他的考量，一定是出了什么事，不然他不会这么冲动。天星已经疯了，从上海站赴闽南那一刻开始，他也已经失去了理智。 现在院子里边躺着12具尸体，全部都是梅子们无国强的孩子。即便是失去艰难，即便是断了后援，让他们过来，让他们白白走走有什么区别？天现在痛，可是我们根本就输不起。